0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: Kwako drum and kesim. E frena. Hey, tori bi abe frobo so me kra na wahwim na koda eno ma efie. Efie de jama ye mse sie jama ye ade. Fidi. Ye ba wudi fo ho na ye ko ye no. Na koda still akoda yi mai. Hey. Ati asem ni. Ye frena o se mai ye na mo epo ano.
3: Wo mpede ho.
2: Frena ye wo pede ho. Wo se me ni mfani fo ye ton nru. E ho na ye di nru mfantefo no tuto nru. Am se hey ye bi. Abige ha den out titi yesa. Se se mai ye Ha ma yake tiket.
3: Kese ne kɔm no fie ba.
2: Wan, asum nya wori a, wɔ sɛ ei wo be hwɛ ne ho asɛm kan. Na bebi ɔ ne anya Daniela fo, ɔmde ne bedwane. Mm. Na ye bae, na ni wo die, wo di fo ma ya kwankyerɛ. Ye kɔ ye yimia ye nia, ye ya fie die. Duru tama, ye sa ba ha fie ada na ye kɔ ye. Ye kɔ ne tsa kɔ da no.
3: Wo di fo. Ɔno aba besi mu akyi.
2: Aba besi akyi wo di fo so ka kyerɛ sɛ mbɔ kɔ no aba. Kenya mpada. Eko ina kode ya ba. Besi sambi. Ndifu. Nanda urumani mpai buwe bijirem gidi gidi yeneno. Unusu bubi tayeti. Nya kwa nchuro di mai. Besi sambi. Babu sumi yinu niye. Bano. Omu freno kurana. Wonko.
3: Fonso wa mkobi yo.
2: Mafoko omu. Yenune keni yine ape mdenu.
3: Neni suwajo.
2: Neni suwajo. Kura kura kura. Ne ukasu ona. Obeda. Yese chuchu nchense ube kofu mbeba anu oda dendi. Ni swa dukura
3: kisa kadjuma na esem pemane yo
2: dukuma na wasi epeni enta dukuma na sie na dwene ho te sika ni we bom pa ya se nyame so
3: na mfa nya odifu panyina yi
2: edini nyina beguni na so se ya ni nyina so
3: bi kwa bibia ma no
2: kwa bibia ma no hu na oba tenten gram wa chese ugina o tanim no o kanyame ase no sa yi nyame aya nke fata no so bibia no
3: obo sam ni wia no
2: ene ye ba no se ma we de me hu se muni sika na mo odifu okra na mo bibia ma no e ko nti dafo from miss me pc car me di mochi enu aba ti ade nyame afa odi for penny so ti me ka se nyame ni mu nyam me di aseda kase me nyame se obi bia da wo tie me ne na dwi obi a ne haw ne da dwi ne koda na bia da se ye yade e ade adwuma se ye kwe bia wo dwi ne ho ofi a wo su wo dem a wo hye wa wo ti me pie bia omra odi for Elijah
3: opoku
2: o me hwie ni nyina enwu ne naaso no nyame nkonkon na me so eya won wadwuma ewie ye mire mu baby bia amani pa no so wetimi asre mo asa
3: eme na okunu so won so nya helpen
2: won so nya helpen
3: glaucoma
2: ya neni
3: no ne din ma bon na de okunu ne na ni min din
2: minim
3: momo no amekan se mo
2: won so mekan
3: o fani se tan hana akura betan se be ma tenten gram o oh ya wasi super yo ya na do sana gusa de me die gusu pini wanim fo ko nyane pini wanim pini bika ho pa brava ko kan ho anya no na fa sa gusu sei aha afide ni so aha table no sei mo tuka se bebem direct eja kwa ba
4: ya eja
3: ohun mi
4: ehun pa
3: atare be na cheme
4: vitani koko visa
3: ai de my check ni ohumi ampa miti mi na fu na mayi
4: emfui wei
3: mayi okay ai se menye tifu ye mayi miti kama bibi je chama son
4: bibi je chama
3: son okay na mani nso dia na cheme
4: space
3: oh mo mama zamba kristi mama zamba kristi wadanse na na wudie no
4: mi de bonus number 5 yo
3: ah sa e chiri mo di nti e bonus ma wono
4: de cha e bonus na wono kra ntina me bae me ba ni de no na mama me ni bae na ka se nu ma na sofo ye se obi a na ni ye ni e bia o megina
3: ani
4: mo ho na mi tia na mo ko nya wa wa ni wa hu ba bi yo ye bia
3: fa sa to ho no mum
4: am ni sa e to red no obi gina ho kra na mi hu no so so fukra na abegina ho no
3: ana hu ni pakro
4: hu ni pakro kra ye nti obo mpa ye no aye ye no ekosi ye no ana me se ah bibia
3: afri woni ni so
4: fi me ni so afri me hu se sofu ni jawe atali fitana me se e sofu nbe jana me

0: Jesus
1: in the mighty name of Jesus.
0: Jesus
1: Christ. So for your bomb, the book of Proverbs, we said the otobo na bone ye de esaba no so. Na de wu to amana no. Omo anka sa to na mena mo. So for your jire nyame asem so. Na ye bomb ya se wa de yakopon se. Oni pe biera, wu to amana bone ma. E wa de man no to no
2: amana.
1: On to amana.
2: On
1: to no amana. So for kakre kura wu ti to amana bone ma.
0: My God.
1: E dan ba ko wo si ni wo busu ti to amana bone ma. Ejuma kakra wunya yidi ejuma promotion wunya wo ejuma mfu ye tu amana boni bidia ma but ye pompa ya se bada nyankopo se woni pe bi ye tu amana boni ama bia de wo tu amana boni ama bia se ye bia na ye pompa
2: ewa di janto
1: so for ye se bada nyankopo se de wo tu amana boni no onu ka santo ka se uradi
2: nyankopo
1: ewa ti nyankopo enana twi me bia ma na me pompa de wo tu amana
2: Money,